sofo nso meda asori de to omo gusu ya kwanchire no ene wo nya ko so ba no won lend den wewu awo kwanchi ti anu ni esi debi bibi wo fi ho adibi wo ho a esi